0: FM
1: awo madame diagne mo wax deug yalla sama xarit nga may tamit awo nak tamit madame diagne